ီဤစီစီတဘီကိပကလူရနာဖီလ်မီစီလန်တုတ်စဘမတန်စီဒလူဂျရေအကစဘနီအင်ဖာလ်ဟောဇင်လေဂျရေဒီလ်ရီပယ်တရီသီယေတာကီရေဒီယိုလီလာကလကပင်ဘာအဟန်ဘတန်ကာ

ငါပီကတိတပိနိဘိစေဟုတ်ငေကိမဝိဒနာခယမခအမှုငယ်ဟတ်တန်တမိနစေ